Besedi, de besedi. Besedi strana kevin de gerinim. Min de vetin vi bajiri, awazekini vehinim.